Na cesti se osjećaš živim, čak i kad izgledaš kao prebijenom setom. Farovi automobila će popuniti ostavljena. Stara znana melodija se provlači između krovova. Klizi preko svakog tijela kojeg se sjetiš. Nemoguće ostaviti prazninu. Um ti to neće dozvoliti. Radije se predaj i zaboravi na otpor. Ovisnosti se nude ili jednostavno postaju lutanje bez cilja. Sa novim danom kao obećanjem otkrivanje neviđene forme slobode. Vatra u srcu i zidovi za kažnjavanje nude odgovore. Kockar umire i postaje lutalica u svijetu jalovih pjesnika. Na cesti su njegove šanse veće. Ponovi prethodnu misao dovoljno puta

Živela sam tako mjesecima. Živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem.